हाँ जी ग्रहण रोजन को तासोरे रेडियो अमन एफ एम अटसी शरीय चार बटा ग्राम यूसुफ देशानी से दूत तपुस क्यों छे माप दाहुन लगूल दी और अगे न चुस कल मुस्को मन वगे ना उबच दे अगवूजी नो उस दीदी पारा सा हुकुम दीदी क्यों दो दी खबर दी और खबर दी कि दादा चे कल चे दस यूबू जिंदी सर आउदस मामा ची का मुस्तकिल हुई जिन बे खोदस न मातीगी خام خیا و خاص کرسی چی جماعتونو کی پرتی او اگه کرسی من تاسو موزی که ده کور چی کمه کرسی ده تیبل ده سی شیر اگه من تاسو کینه که برابر گونه تیبلی که ناسته شی پاگه من تاسو موز کولی شی کرسی که صفا گونه کتی پاگه منی کولی شی یا که داری سرمنی کتی دیل دباغت ورکری ده اومه صفای نو دی منو من تاسو موز کولی شی جی او که تاسو تا پت لگی چی کرا تاسو نگه کتا که دا زمون کتا و لگی نو ستاسو ته تکلیف ملایږي نو بیا تاسو لپاره کار ده چې دیره تاسو خامخه په کرسی کې موس کوي ځکه چې بیا خو تاسو او داس چې دی غدي سره ماتيږي نو دیو جن بیا تاسو لپاره کار ده چې په کرسی کې تاسو موزه کوي.